0: श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या गीर्वाणी भारती या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज कार्यक्रमात सुरुवातीला आपण ऐकणार आहोत डॉक्टर रंजना दाते यांचं संस्कृतमधून भाषण. शीर्षक आहे कलियुग महिमा. वाचक स्वर नीलिमा पटवर्धन यांचा.
1: पुरा पठिता एका घटना. संयुक्त कुटुंब व्यवस्था या हा कालहा. गृहप्रांगणे कनिष्ठ भ्रात्रा फलं द्विधाकृतं. जायान भागः भ्रातृपुत्राय दत्तः लघीयाञ्च स्वपुत्राय. तज्ज्येष्ठ भ्राता उपरितः पश्यन् आसीत्. तेन चिन्तितं एतन्न समीचीनम् अत्र स्वपरयोर्भेददर्शनम् अतः तेन सम्पत्तेः विभाजनं कारितम्. एषा वर्तनस्य काष्ठा इति मत्वा यदि दूरीक्रियते तथापि तदानीन्तनं भ्रातरं पश्यत. कालांतरेण एषापि घटना घटिता. कश्चन पितृव्यः भारतीय जीवन विमा निगमस्य LIC इति प्रतिनिधिः आसीत्. तस्य भ्रातृपुत्रेण जीवन विमा निगमपत्रं गृहीतम्. उत्तराधिकारित्वेन पितृव्य एव नियुक्तः. धनराशिः महान्. अनन्तरं पितृव्यस्य मनसि लोभः समुत्पन्नः. धनावाप्त्यर्थं तेन भ्रातृपुत्रः हतः. आधुनिकः पितृव्यः एतादृशः. रामायणकालीनः पुत्रः द्रष्टव्यः. अन्धमातापित्रोः कृते तीर्थाटनार्थं तौ स्वस्कन्धेन वहन् आसीत् श्रावणबालः. क्व स क्वः एषः? एका वार्ता वृत्तपत्रे पठिता. उत्तरप्रदेशे कस्मिन्नपि ग्रामे कश्चन पिता आसन्नमरणः. स सेवारतः कर्मचारी, अद्यापि न निवृत्तः. तस्य पुत्रेण तु भाविलाभार्थं पितृजीवनं समापितं यत् पितृमरणोत्तरं तस्य स्थाने अनुकम्पातत्त्वानुसारं सः सेवानियुक्तिं प्राप्नुयात्. एतत् अतीव दुनोति मे मनः. समाजः कुत्र गच्छति? रामायणनायकः रामः द्रष्टव्यः. सापत्नमातृवचनेन तेन वनवासः स्वीकृतः. पितृवचनपरिपालनार्थं स्वार्थत्यागः विहितः. किन्तु अद्यतनीयः पुत्रः स्वमातरं वृद्धां वीथ्यां विहाति. तस्याः भरणपोषणं कर्तुं नेच्छति. कन्या तावत् स्नेहशीला दयार्द्रा इति अस्ति प्रायः मतं. तथापि एतद् अचिरादेव वृत्तपत्रे पठितं यत् कन्याद्वयेन पितृभ्याम् HIV नामधेया प्राणहरा सूचिः दापिता. तेषां शीघ्रं मृत्युः भवेत् इति इच्छया. वस्तुतः तयोरनन्तरं सर्वा सम्पत् तयोरेव भवित्री. तथापि माता कुमाता कदापि न इति अस्माभिः स्तुतपूर्वम्. तथापि स्वानैतिकप्रेम्णः कृते बाधा न भवेत् इति दृष्ट्या कयापि मात्रा स्वमित्रस्य साहाय्येन पुत्रवधः कृतः. किं वक्तव्यम्? रामायणकालीनः भ्राता लक्ष्मणः द्रष्टव्यः.

प्राज्ञया केवलं रामेणैव वनगमनं सुनिश्चितं किन्तु भ्रातृस्नेहात् कर्तव्यतया च लक्ष्मणेनापि स्वपत्नीं राजधान्यं विहाय वनवासः स्वीकृतः। आधुनिककाले क्रोधवशात् भ्राता एव भ्रातरं हन्ति। भवतु नाम कोऽपि हेतुः, द्वेषः तत्कारणं, तथापि अन्यच्च ग्रामे खेटके अपि नैकाः घटनाः घटन्ति। कृषिभूमि कुलसम्पद् विषयककलहे भ्रात्रैव भ्रातृवधः विहितः भवति। किमेतत्? भ्रातृजाया विषये लक्ष्मणस्य सुप्रसिद्धाम् उक्तिं जानीमः, नूपुरौ त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्। किन्तु अधुना देवरविषये स्नेहः कदा मर्यादाम् उल्लङ्घयति तन्न ज्ञायते। वासनामयः च प्रीतिरूपः स्नेहः समस्तकुटुम्बस्य विनाशाय कल्पते। स्वश्रुभ्रातृसम्बन्धे महाभारतकालीनः द्रौपदीकृष्णयोः आदर्शः, किन्तु अधुना कुटुम्बकीर्त्यर्थं कीर्तिरक्षणार्थञ्च भ्रात्रा एव स्वसा प्राणैः वियुज्यते। ऑनर किलिङ्ग् इति छद्मना। तस्मिन् कार्ये कदाचित् पितरौ अपि सहभागिनौ स्तः। यदा स्वसा स्वगोत्रे नीचजातौ वा विवाहं कर्तुमिच्छति तर्हि एतादृशः उपायः अवलम्ब्यते, कुलकीर्तिः च परिरक्षते। सा धवलत्वेन तिष्ठति वा एतादृशैः उपायैः? दाम्पत्यविषये अपि द्रष्टव्यम्। शार्यातिसुकन्यायाः च्यवनभार्गवस्य च कथा अत्र अनुसन्धेया। वृद्धच्यवनाय शर्यातिना स्वकन्या सुकन्या दत्ता। अश्विनौ रूपसम्पन्नौ तरुणौ तां वञ्चयितुम् आगतौ। तया तौ न अभिमतौ, प्रत्युत उक्तं यस्मै मा पिता अदात् नैवाहं तं जीवन्तं हास्यामि। एषा अस्ति अस्माकं परम्परा। किन्तु अधुना सम्पदर्थं पतिपत्नीं हन्ति। विपरीतमपि भवति, येन केनापि अल्पेन कारणेन अपि विवाहविच्छेदो जायते। उक्तं च विवाहादेव सत्सृष्टिः, सत्सृष्ट्यैव जगत्त्रयं, चतुर्वर्गफलावाप्तिः, तस्मात् परिणयः शुभः। यस्मात् विवाहात् सृजनं भवति, भाविसमाजस्य उत्पत्तिः भवति, अतः सः शुभः। अधुना तावत् विवाहं विनैव सहनिवासः श्रूयते, समलिङ्गसम्भोगोऽपि श्रूयते। विवाहोत्तरम् अपत्यसम्भवः मा भवतु इत्यपि बहूनाम् आकाङ्क्षा वर्तते। एवं सति समाजस्य का अवस्था भवेत्? डिङ्क् फेमिलि इति नामधेयेन प्रसिद्धानि कुटुम्बकानि डबल इन्कम् नो किड् इति घोषम् उद्घोषयन्ति। महाभारतकालीनः सखा द्रष्टव्यः। कृष्णसुदाम्नोः सख्यं सर्वेषां सुपरिचितमेव। बाल्ये अनुभूतं मैत्रीभावं स्मरता निष्काञ्चनेन सुदाम्ना दत्तः पृथुककणमुष्टिः उपहारः श्रीकृष्णेन बहुमानितः। तस्य च स्वनगरं प्रति निवृत्तस्य धनेनापि सम्भावना कृता, दारिद्र्यं च दूरीकृतम्। इदानीमेव एका वार्ता पठिता। मित्रं प्रति दत्तं ऋणम् एकेन न प्रत्यर्पितम्, अतः तं वारं वारं पृच्छन्तं मित्रं स अन्यः व्यापादितवान्। कीदृशी घोरा वृत्तिः, आनृशंस्यं च! एतस्य पापस्य गणना कुत्र, कथं भवेत्? पापसङ्कल्पनायां कः विश्वसिति अधुना काले? मरणोत्तरं जगत् अस्ति वा? कलियुगस्य महिमानं पश्यत। कलहशमनार्थं गतः कश्चन युवा अनन्तरं प्राणैः वियोज्यते। तेन कल्याणकारकं कर्म कर्तुम् उचितं न वा इति समाजस्वास्थ्यानुमूलगामी प्रश्नः उपस्थितः भवति। अन्यदपि पठितं। मित्राणि मिलितानि, ग्रामान्तरगमनं निश्चितं। परिहासतया एकेन उक्तम्, अस्माद् मित्रात् द्विगुणं धनं गृहीतव्यं, पूर्वस्मिन् गमने अनेन तस्य व्ययभागः न दत्तः। सत्यमपि एतत् तस्य परिहासजल्पितं तस्य हत्याकारणम् अभवत्। अहो कुत्र नु समाजगतिः? पुरा प्रतिवेशिनां कृते समाजमनः अन्यदभवत्। पुरा पानीयस्थाने सर्वेषां वस्त्रधावनम् एकत्रमासीत्। यदि कस्याश्चन महिलायाः उर्वरितकर्म आसीत्, यदि सा मध्यकार्यार्थं गृहं प्रति निवर्तते, झटिति पुनरागन्तुं न शक्नोति, तदा अन्या सखी प्रतिवेशिनी तत्कर्म समापयति।

0: श्रोतेहो, आताच आपण संजीव शेंडे यांच्या स्वरात पारंपरिक करावलंबन स्तोत्र ऐकलं. यानंतर कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत डॉक्टर ओंकार जोशी यांचं संस्कृतमधून भाषण. शीर्षक आहे संस्कृते वृत्तेवसराहा.
1: सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः सादरं नमो नमः. छात्रजीवने दशमी वा द्वादशी कक्षा इति एकम् अन्यतमम् आस्पदम् इति विद्वद्भिः गण्यते. इतः परम् आजीविका चयनदृष्ट्या न केवलं छात्राः अपि तु तेषां पालकाः, परिवारजनाः, सामाजिकाश्च सर्वे एव उद्यताः भवन्ति. संस्कृतक्षेत्रे के वृत्त्यवसराः इति बहूनां जिज्ञासा. अस्याः जिज्ञासायाः शमनं कर्तुं यथाशक्ति यथामति प्रयतेऽहम्. सामान्यतया संस्कृते वृत्तिः नाम केचन पारम्परिकाः विकल्पाः दृग्गोचराः भवन्ति. यथा शिक्षणक्षेत्रे अध्यापनकार्यं, संशोधनम्, आयुर्वेदाध्ययनं चेत्यादयः. शैक्षिकक्षेत्रे अध्यापनकार्यमपि बहुविधमस्ति. शिक्षकरूपेण वृत्तिः विभिन्नराज्यशालासु, केन्द्रीयविद्यालयेषु, स्वायत्तसंस्थानां शालासु, विशेषवर्गेषु वा कर्तुं शक्यते इति वयं जानीमहे. महाविद्यालयस्तरे, विश्वविद्यालयस्तरे, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्यायपीठेषु, अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणेषु वा प्राध्यापकरूपेण वृत्तिः अस्मिन् कालेऽपि भूरिशः महत्त्वं विदधाति. अपरः पारम्परिकविकल्पः नाम वैदिकपाठशालासु, शास्त्रपाठशालासु च अध्यापनमिति. इत्थम् अध्यापनं तु बालशिक्षणतः प्रौढशिक्षणपर्यन्तं, पारम्परिकशिक्षणात् प्रौद्योगिकीप्रशिक्षणपर्यन्तं वितन्वते. संस्कृतसंशोधनकार्येऽपि छात्रवृत्तिः प्राप्तुं शक्यते, तथा च स्वरुच्यनुगुणम्, अभ्यासानुगुणं विभिन्नसंस्थासु संशोधकरूपेणापि कार्यं कर्तुं शक्यते. वस्तुतः संशोधनं नाम वृत्त्यपेक्षया प्रवृत्तिः इति मे प्रतिभाति. अन्यत् पारम्परिकं क्षेत्रं नाम वैद्यकीयक्षेत्रं. BAMS पदवीं प्राप्य स्वस्य आयुर्वेदचिकित्सालये वा आयुर्वेदमहाविद्यालयेषु आजीविकासाधनं प्राप्तुं शक्यते. इत्थं पारम्परिकसर्वविदितानि क्षेत्राणि अस्माभिः चिन्तितानि. अस्मिन् काले वैद्यकक्षेत्रम् आधृत्यैव कानिचन अन्यान्यपि आजीविकासाधनानि संस्कृतस्थानि अस्माभिः चिन्त्यते. अधुना यथा आहारतज्ञः भारतीयसंस्कृतिम् उपलक्ष्य ऋतुकालानुसारिणि सुयोग्या आहाररचना स्वास्थ्यरक्षणाय सर्वस्मिन्नेव काले अतीव महत्त्वपूर्णा. अतः अयमेकः नूतनः अवसरः इति परिगणयितुं शक्यः एव. योगशिक्षकरूपेण कार्यं कर्तुं योगसूत्राणां समूलम् अध्ययनम् उपकारकं कल्प्यते. एतत् सर्वं मनुष्यस्वास्थ्यविषये अनुकूलं कार्यक्षेत्रं दृष्टं. परन्तु मानसिकम् आरोग्यं रक्षितुमपि मनोविज्ञानचिकित्सायां संस्कृतस्य महत्त्वं वर्तते. संस्कृतेन वाणी शुद्धा भवति इति तु वयं जानीमः एव. एवञ्च अपघातकारणेन अथवा रोगप्रभावेन केषाञ्चन वाचि दोषः समुत्पद्यते, तस्य निवारणाय चिकित्सकैः संस्कृतम् उपयुक्तं मन्यते सर्वदा. स्पीच् थेरपि वा वाणीचिकित्सा इति क्षेत्रे अपि बहुविधं कार्यं कर्तुम् अवसरः वर्तते.

यद्यपि कोऽपि वाग्दोषः नास्ति, तथापि सूत्रसञ्चालनं, वृत्तनिवेदनं, व्याख्यानं, डबिङ्ग् चेत्यादिषु बहुषु क्षेत्रेषु उच्चारणस्पष्टता अपेक्षते। तत्र संस्कृताध्ययनं लाभान्वितं भवति। वाग्देव्याः सरस्वत्याः प्रसादः केचन स्वलेखन्या जगत्तलेऽस्मिन् वितरन्ति। लेखनं, मुद्रितशोधनम्, अनुवादः, ग्रन्थसम्पादनं, ग्रन्थप्रणयनं चेति एवं विधानि लेखनसम्बन्धिनि क्षेत्राणि पश्यामो वयम् अधुना। लेखनक्षेत्रे मुद्रितपुस्तकैः स्वविचाराणां प्रकटनं तेन च धनार्जनमपि इति तु सुविदितः कष्टसाध्यः विकल्पः कश्चन। विभिन्नभाषास्थं प्रसिद्धं साहित्यं संस्कृते आनेतुं भारतसर्वकारेण भारतीयभाषासमितेः रचना कृता अस्ति। न केवलम् अन्यभाषासाहित्यं संस्कृतेन अपि तु संस्कृतसाहित्यम् अन्यभारतीयभाषाभिः अनुदितुम् अनुवादकाः सन्मानधनं प्राप्नुवन्ति। येषां भाषासामर्थ्यम् उत्तममस्ति ते छात्राः अवश्यमेव अस्य क्षेत्रस्य विचारं कुर्युः इति चिन्त्यते। अनुवादं विहाय विभिन्नानां लिपिनां पठनं पाठनञ्च महत्त्वपूर्णं विद्यते हस्तलिखितविज्ञानस्य गभीराध्ययनार्थम्। पाण्डुलिपिनां पठनं, लिप्यन्तरणं, सम्पादनं, वर्गीकरणं, संरक्षणञ्च एवं प्रकारेण विभिन्नपद्धत्या कौशलाधिष्ठितम् एकं जीविकासाधनमेतद् भवितुम् अर्हति। एतादृशस्य ज्ञाननिधेः संरक्षणं संवर्धनं कर्तुं राष्ट्रियपाण्डुलिपिमिशन् तथा ज्ञानभारतम् इत्येतेषां संस्थानां निर्माणं कृतं भारतसर्वकारेण। तासु विविधेषु पदेषु कार्यावसराः समुपलभ्यन्ते। भारतीयसंस्कृतेः इतिहासस्य च यथार्थज्ञानाय पुरातत्त्वविभागे कार्यरताः भृशं यतन्ते। इतिहासः न केवलं ग्रन्थेषु निहितः भवति, अपि च शिलालेखेषु, ताम्रपटेषु, नाणकेषु, वस्तुषु उट्टङ्कितो दृश्यते। एवं प्राचीनकालम् अर्वाचीनसाधनैः विश्वपटले उपस्थापयितुं भारतीयपुरातत्त्वविभागे वृत्तिः आसादनीया। शब्दकोशप्रकल्पः, धर्मकोशप्रकल्पः, विकिकोशः, भारतीयसंस्कृतिकोशः, विश्वकोशादिषु बहुषु कोशप्रकल्पेषु भाषाविदाम् आवश्यकता नितरां महत्त्वपूर्णा भवति। यद्यपि कस्यचित् छात्रस्य भाषायां गतिः न स्यात्, किन्तु विज्ञानतन्त्रज्ञानविषयेषु गतिः स्यात्। तादृशः छात्रः अपि भारतीयज्ञानपरम्परायाम् इत्युक्ते इण्डियन् नालेज् सिस्टम् मध्ये समान्तररूपेण कार्यं कर्तुं शक्नोति। IKS आधारिताः बहुविधाः प्रकल्पाः तथा च IKS सेण्टर् इत्यस्य केन्द्रनिर्माणाय सर्वविधं साहाय्यं केन्द्रसर्वकारद्वारा क्रियते। सर्वकारद्वारा आयोजितासु स्पर्धापरीक्षासु नाम केन्द्रीयलोकसेवा आयोगपरीक्षासु संस्कृतं स्वीकृत्य परीक्षालेखनस्य पर्यायः प्रदीयते। तथैव वित्तकोशेषु संस्कृते आचार्यपदवीम् अथवा पदव्युत्तरशिक्षणं प्राप्तवतां भाषाधिकारीरूपेण वृत्त्यवसराः कल्पन्ते। भारतीयसैन्यदलेषु JCO नाम जूनियर् कमिशन्ड् आफिसर्, रिलिजियस् टीचर् नाम धर्मशिक्षकस्य नियुक्तिः क्रियते। सैन्यजीवनस्य अनुभवः, भारतमातुः सेवावसरः, अत्युत्तमा आयसम्भावना तथा पदोन्नतिः वा स्थायिनियुक्ति चेत्यादयः बहवः लाभाः सन्ति। अधुना वयम् अस्मिन् आधुनिककाले नवोन्मेषपूर्णान् कांश्चन वृत्त्यवसरान् परिशीलयामः। गणमाध्यमेषु रील्स् निर्माणं, लघुचलच्चित्रनिर्माणं, संस्कृतकथाधारितम् एनिमेटेड् तथा कार्टून् चलच्चित्रनिर्माणम्, एवं प्रकारेण चित्रपटक्षेत्रे संस्कृतम् उपलक्ष्य वैविध्यपूर्णाः वृत्त्यवसराः प्रसिद्धाः जायमानाः दृश्यन्ते। यथा संस्कृतगीतानां कार्यक्रमाः, संस्कृतनाटकानां प्रस्तुतिः अथवा नृत्यप्रस्तुतौ संस्कृतकाव्येन सह आधुनिककाव्यस्य उपयोगः एवं कण्टेम्प्ररि फ्यूजन् नृत्यप्रकारः।

0: बन्धाश्च गतवर्षे अत्यन्तं प्रगतिम् अकुर्वन्। प्रातःकाले विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् सः द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये द्वैपाक्षिकसम्बन्धान् सुदृढं कर्तुं भारत यूरोपीय सहयोगाय च सकारात्मकभावानां मार्गदर्शनस्य च प्रशंसाम् अकरोत्। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायामस्ति। निर्वाचनायोगेन अद्य 10 राज्येषु 24 राज्यसभा आसनानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा कृता। पूर्वः प्रधानमन्त्री HD देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति, येषां कार्यकालः अग्रिमे मासे समाप्तः भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये 4 आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये 3 आसनानि सन्ति। झारखण्डे 2 आसने स्तः। मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे तथा मिजोरमे प्रत्येकस्मिन् राज्ये 1 आसनं रिक्तं भविष्यति। आयोगस्यानुसारम् अग्रिममासस्य प्रथमे दिनाङ्के अधिसूचनायाः निर्गमनं भविष्यति तथा जून मासस्य 18 मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनम् अपि आयोगेन घोषितम्। एतद् निर्वाचनम् अपि अग्रिममासस्य 18 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य सर्वोच्च न्यायालयेन अग्रिमसप्ताहे याचिकायाः श्रवणाय सहमति प्रदत्ता। याचिकायां CBSE इत्यस्य नूतन नीतेः विरोधः अस्ति, यस्याः अन्तर्गतं जुलाई मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् 9-10 वर्गयोः छात्राणां कृते त्रिभाषा अनिवार्या कृता अस्ति। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी इत्येषः मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तस्य नेतृत्वे पीठस्य समक्षं प्रकरणम् उपस्थापितवान्। न्यायपीठे न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल M पंचोली आस्ताम्। छात्रैः, शिक्षकैः तथा मातापितृभिः संयुक्तरूपेण याचिका प्रस्तुता आसीत्। सः अवदत् यत् CBSE इत्यस्य एतस्याः नूतननीतेः अन्तर्गतं 9-10 वर्गयोः अतिरिक्त भाषाद्वयस्य अध्ययनम् अनिवार्यं कृतमस्ति, येन अतीव समाह्वानम् उत्पद्यते। सः न्यायालयं सोमवासरे विचारार्थं विषयस्य सूचीकरणाय प्रार्थितवान्। मुख्यन्यायाधीशः अवदत् यत् अग्रिमसप्ताहे विविधश्रवणसप्ताहे प्रत्येकस्मिन् विचारः भविष्यति। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् समग्रसीमाम् अभेद्यतरां कर्तुं सर्वकारः स्मार्ट सीमापरियोजनायाः आरम्भं करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां BSF संस्थायाः अलङ्करणसमारोहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् एषा परियोजना ड्रोन्, रडार, कैमरा इत्यादिभिः प्रौद्योगिकीभिः संस्थानैः सुसज्जिताः भविष्यन्ति। सः अवदत् यत् आगामि एकवर्षान्तर्गतं सीमासुरक्षाबलस्य सुरक्षाव्यवस्थायां स्मार्ट बॉर्डर कॉन्सेप्ट इत्यस्य अन्तर्गतं सर्वासां प्रौद्योगिकीनाम् एकीकरणं कृत्वा अभेद्य सीमासुरक्षा संरचनायाः विकासः द्रुतगत्या कार्यं प्रचलति।
1: Padma Vibhushan.
2: BSF was established under the leadership of Padma Vibhushan K.F. Rustam. Since the establishment of BSF, the force has worked to ensure the security of the borders of the entire country.
1: Nishchint karne ka kaam Sima Suraksha Bal ke jawanon ne kiya hai.
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य नेता शुभेंदु अधिकारी अद्य राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह मेलनं कृतवान्। सः रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन सहापि मेलनं विहितवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीराजनाथ सिंहः अवदत् यत् शुभेन्दु अधिकारी समृद्धेन राजनैतिक विधायी अनुभवेन युक्तः व्यक्ति अस्ति। सः आत्मविश्वासं प्रकटितवान् यत् श्री अधिकारी पश्चिमबङ्गालराज्यं नूतन औन्नत्यं प्रतिनेतुं कार्यं करिष्यति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः